Glissement des hanches, sliding hips. Sådär höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Pole magnétique, comme une plongée dans le bruit, djupt in i oväsen, i oväsen. Des ordres du temps, de la nuque. J'offre toujours mon dos. Il s'approche, il le reconnaît maintenant. De chien riende. Ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Il guide maintenant. Et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.

ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor i himmelen gå. I rymden blir sotiga tunga, tunga.

erat mörkret begravet. Morgon ljuset har kommit, morgon ljuset har kommit,